dila og tambasagan. Labigyon, huwag imong pasagdan. Ako'y magpangawras, murag iringaway batasan.

Lain pag yung singer nga misikat mengala sa Pilipinas, mao katong usa ka Amerikanong made in the Philippines nga akong gisundog-sundog usab. Mengala si Victor Wood.

Mao ka tumingala si Yuyoy Villame, gikan sa Bohol. Unya ka ng Bohol og Cebu nagtapad ra man. Gikan sa Cebu, adunay laing nisikat na singer, nga ako usab gisundog-sundog hangtod karon. May galaway lain si Max Surban. Sa tinambu kay makaunta.

0: isong nang kahihiyan matustabo ninoy onyo sa kami o ikaduhang pag-inislaw ikaw sa mabong tubig kay wak man makatakot si Kikoy kay gihubagan mag-ilaw o unyain pag-inong na islaw
1: unsa man